odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

fosse vino, već ne toči, enkrat dan okrog ponoći. To je nekaj, česa ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kako časih se mi zdi, to je nekaj, česa ni tako pogosto.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com. Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan vam želim.

Znam da si nesretna bila bez stila moga. Sanja san, boju se tvoje i dodire. Ako počinimo grije, Bog će nam prostit. Ljubi me, jednom se živi, jednom se mre.

dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe od

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro vam želim, Ane Marike.